0: Skau og Kim Dahl.
1: Dette morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen, det mørkt over hele landet. Husk refleks, det hva i alle som lyser opp der borte?
3: Nei,
2: det ikke refleks,
3: det lyser ikke det helt tatt. Nei, det,
2: hva er det for noe da?
4: Det er ikke noe lys her nå.
2: Jo, men det borte.
4: Ja, du ser ikke noe lys, ja.
3: Det jo imaginært lys, tenker du.
2: Ja.
3: Ja, det helgen.
2: Ja, det helgen som nærmer seg.
3: Ja, det
2: jeg tror det var en refleks, ja.
3: Nei.
2: Vi skal straks også ha en topp 10-liste på en torsdag.
3: Ja, det dyslektisk, dykslektikernes dag i dag.
4: Å, ja.
2: Du tuller ikke du nå?
3: Nei, dyslektisk.
2: Og derfor blir det topp 10-liste.
3: Dyslektiske overskrifter.
2: Den gleder vi oss til.

0: Jansson.
1: Ja, ja, ja. Take a chance. Take a chance som, da, ja, da får du den.
2: Jeg skulle ikke sagt ABBA høyt.
1: Nei, det skulle du ikke gjort.
0: Ja, det er det. Ja, det er det.
1: Her er en ny låt. Hvilken låt er dette?
0: Sweet Dreams.
1: Ja.
2: Oi,
1: shit. Å, shit, den var imponerende.
2: Ja, veldig.
1: Å, fy faen. Ja, bra, Geir. Den trodde jeg ikke du skulle ta så fort. Nå kommer den til her.
2: Å, herregud.

0: get up to get,
1: nei, nei, ja, get lucky, get lucky.
2: Ja, det er get lucky, helt riktig. Ja, den var, skjønner jeg at du er irriterende at get lucky, ja. Ja, men det er bra. Vi har en siste her. Hvilken låt er dette, hvor brassbandet spiller, ja?

0: det er Rihanna. Nei.
1: Ja, det er Rihanna. Ja. Da får dere et poeng hver på den der, siden det er uavgjort i dag.
0: Ja,
1: i
0: kvissen. Ja, det var veldig, dette er så gøy.
1: Ja, det er skikkelig gøy faktisk.
0: Ja, vi må ha mer sånn.
1: Ja, skikkelig gøy. Jeg tror det er engasjerende å høre på. Sitter i bilen eller badet eller kjøkkenet og sier dette er Radio Norge. Nå til en original låt av Adele og Hello.
2: Hello.

0: 6 dager eller en uke, var ferdig på en uke, pågår enda.
1: Men allerede der skurrer oss, kan sette i gang en krig for å stoppe den bare for å få Nobelprisen, er det som er greia hans da?
0: Ja, blir lattergjort hvertfall i samtlige talkshow borte i USA, det er det ingen tvil om. Og så er det en fyr da som går rundt og intervjuer folk på disse samlingene hvor Trump
1: skal være. Ja, hva heter han? Denne følger jeg.
0: Ja, jeg gjør det også, Geir. Vi skal love å finne det navnet tilbake, men da går han med mikrofon og så, ja, men hva som er bra med Trump da? Jo, han har stanset 8 kriger. Ja. Ja, men, kan du nevne noen av de da? Nei, ja, men du kan nevne en av de. Nei, det kan du ikke gjøre. Så det har de ikke på enkelt. Det er vanskelig.
1: Jeg tror ikke han får den, for å være helt ærlig.
0: Nei, det, hvis han får den...
1: Men her kan alt skje.
2: Nå mener han i hvert fall at ingen fortjener fredsprisen mer.
0: Nei, en annen selvfølgelig. Det har han ment en god stund. Her er en som ikke er så veldig glad i Trump også, Bruce Springsteen. Ja,

0: Geir Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: Regn og 7 grader hørte vi fra værmeldingen her i Oslo.
3: Det er ekte høstvær.
2: Men i morgen så sender vi fra Løten og Landbruk og Sirkus. Og vet du hva det meldt da?
3: Få høre.
2: Strålende sol!
3: Og 3 grader.
2: Ja, men ikke veldig med det, vi må bare kle på oss. Det går kjempebra. Vi skal snakke om folk som har lidenskap til en hobby.
4: Ja.
2: Eller samle på noe.
4: Ja. Jeg fant en sak her nemlig som
2: det skal vi komme tilbake til.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. God morgen. Vi snakker om folk som samler på ting og har det som hobby. De rare, morsomme tingene. Vi hadde med Eirik Voss her som samlet på Starbucks-kopper. Og nå har vi med fra Værum Per Otto. God morgen til deg.
1: God dag, god dag.
2: God dag.
0: Hva samler du på?
1: Hva jeg samler på? Jeg samler på billetter fra sånn type konserter og show og sånn. Ikke bussbilletter og
0: nei. Men konserter og show, ja.
1: Jeg kan ikke huske akkurat når jeg startet, men jeg garanterte at den første jeg vet om er 8 eller 79. Da var det ABBA-konsert.
0: Ah, og i Drammesalen?
3: Nei,
1: Ekeberg. Ja.
2: Oi, wow, men har du det en perm da, eller?
1: Nei, jeg har en bare en sånn mappe, så jeg har ikke noe mer enn det, men jeg har dem liggende noenlunde rekkefølge.
2: Ja, det er veldig gøy.
3: Hva er den mest spesielle du har, da?
1: Jeg synes jo nesten ABBA er litt spesiell, men jeg har vært på sånne gode gamle konserter, da U2 og AHA og sånt, når jeg er til startfasen av karrieren av dem.
0: Ja. Ja. Men det er en ganske god idé da, å ha det i en perm, og så skrive en liten kommentar til. Ja, det synes jeg var en bra
3: kompis. Altså, jeg som har vært på så mye konserter, sikkert i samme tidsepoken, og bare hiver alle sammen.
0: Ja, ja.
3: Det er vel gøy å ha det.
0: Nå satt du
1: liksom, nå går det mye show da.
0: Ja,
1: men, altså, alle mulige show du går på.
0: Hva er det siste showet du så?
1: Siste showet var Moulin Rouge.
0: Ja, Moulin Rouge, ja.
1: Det var bra, bare for å si det.
3: Ja. Gøy å ha.
0: Kjempeopplegg. Tusen hjertelig takk for praten, Per Otto. Det var
1: hyggelig, for å ha en fortsatt fin dag.
0: Det er jo...
3: Og det tar ikke så plass heller, vet du.
0: Nei, det var jo kjempelurt.
3: Jeg har jo hatt en tendens til å samle på litt biler opp igjennom, og det er
0: plasskrevende, ja. Nei, men akkurat disse her koppene var det nå, Per Otto, med disse billettene. Det er jo de tingene der som vi har lyst til å høre om i dag. Ring oss nå, for da skjønner jo alle at dette er jo bare skikkelig hyggelig å prate om. 08282
3: 08282

0: Moonlight Shadow og Maggie Rileys røst til Mike Oldfields låt med denne særegne type sounden. Nå på Radio Norge skal du få bløffmakerne. Det er tre historier, men kun en av historiene er sann. Dagens deltaker, han bor i Grenland og i Skien. Vegard, god morgen til deg.
1: God morgen.
0: Er du på jobb, eller har du kommet så langt?
1: Ja, jeg er på jobb. Ja, hvor er... Jeg har kommet med på jobb til tida i dag.
0: På tida, det var det du sa?
1: Ja, før tida.
0: Ja, før tida. Det høres ut som du pleide ikke å gjøre det.
1: Ja, det hender at det blir noen minutter over.
2: Ja, men da skal du skryte når du klarer det.
0: Ja, det er helt klart.
1: Ja, det må jeg høre på radioen, det er veldig viktig.
0: Ja, det er viktig. Nå skal du høre tre historier. Du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har sett an på avveie?
2: Ja, det
0: har jeg gjort.
2: Altså, jeg tuller ikke, i helgen så var jeg i Spania med en venninne som heter Anne-Sofie. Mm. Ok? Hun altså, har aldri vært borti et menneske med dårligere retningssans. Ja, Anne. Jeg har sett Anne på avveie. Hun heter Anne-Sofie.
4: Og går jeg gjerne
2: veien? Altså, det er helt utrolig. Vi har gått, liksom, vi har gått fremover, skal inn på en restaurant, kommer ut helt motsatt vei. Altså, hun bare skjønner ikke hvor man skal gå. Hun har null retningssans. Jeg har aldri sett et menneske med dårlig retningssans.
4: Mm. Og da har du ikke sett noe øye etterpå meg, for jeg har akkurat samme.
2: Har du også
4: samme,
2: det? Altså, jeg beskjønner ikke sånne folk.
0: Nei, dette er bare tull. Bare tull. Dette er jo på Jakobs, som vi har vært innom før, med en matbutikk i Oslo. Og der er det jo, i matbutikker så er det ofte at ved sjokoladen og de tingene som er i nærheten, eller nøtter, eller bær, eller muffen som er ved kassen, Så dukker det opp ting som folk liksom, nei, jeg skal ikke ha det likevel, eller noen plukker opp, ikke sant? Oh. Der lå det en ann fra frysedisken, en hel ann.
4: Som ikke skulle ha ann allikevel.
2: Ja, en hel ann?
0: Ja, da lo jeg, så skal den ligge, hvor lenge skal den ligge der, sa jeg til hun i kassen. Nei, det visste de ikke.
2: Var det mannann eller damann?
0: Det vet jeg ikke.
2: Hvis det var en hel ann?
4: Var det stokkann, eller var det...
0: Kjetil? Nei.
4: Det tror jeg ikke, de er så kultiverte, de som handler på den butikken der, så det forekommer ikke. Nei, var meg dette her, var det svømte i går på Bislett Bad, det er alltid koselig å få seg en svømmetur, og komme seg litt i form, og der er det da babysvømming på halve bassenget, et par dager i uka. Det er veldig koselig, disse smårollingene som driver og plasker og har det gøy. Og foreldre. Der er jo, der hiver de ut i de der, ja, de har med foreldre. De slipper dem ikke ut der.
0: Greit.
4: Men så ligger jeg der og svømmer, og konsentrerer meg om det, liksom, å komme meg frem og tilbake, og så, hva faen, hva er dette her for noe? De fikk midt i trynet. De har sånne badeender.

0: Og du hører Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Minner om at vi i morgen skal sende fra Løten og Landbruk og Sirkus. Men vi har altså som litt tema i dag, hva er det folk samler på av litt snodige ting? Hva er samlingene rundt omkring? Og vi skal til Trondheim nå og høre fra Ronny. God morgen til deg, Ronny.
1: Morgen.
0: Samler du på?
1: Donald Duck. Det er ikke bladet jeg egentlig samler på. Jeg samler på det leken som er inne i bladet.
2: Nei!
3: Hvis det går i stykker.
1: Nei, i 95 så begynte jeg jo, var jeg jo i militæret, så begynte jeg jo å lese Donald, og så tok jeg samlet på alle enhetene som var med i bladet. Og det har jeg jo fortsatt å gjort. Men 10 år tilbake så begynte jeg å slutte å også åpne opp bladen, og sånn at bladet og leken er intakt.
2: Ja,
3: ja. Det er da de er verdifulle, vet du.
0: Nå begynner vi å snakke her, altså.
1: Fantastisk. Men Eggemost skjøter jo seg litt selv i foten her, da, når de da, jeg abonnerer jo, så jeg får et blad i uka.
0: Ja.
1: For et år siden så slutta de å sende ut leker til oss som abonnerer.
0: Nei!
2: Da må man i butikken.
1: Så jeg må jo fysisk i butikken og kjøpe meg et ekstra blad.
2: Ja, men da må du bare slutte å abonnere, da.
1: Nei, men det er bare blad en gang hver 14. dag. Så da får ikke jeg, altså det er jo 52 uker i året, og ja. Da får jeg bare 26 blad gjennom et kalenderår hvis jeg bare skal slutte å abonnere. For da får jeg, da må jeg fysisk kun gå i butikk.
2: Ja, men du samler jo bare på leken.
0: Ja, men han
1: jo,
0: leser
1: men, lesen jo, også. Jo. Men,
0: det var veldig
1: gøy. Ja. Men jeg vil jo ha det intakt.
2: Ja, hvis du skal ha leken, så måtte du i butikken og kjøpe det.
0: Ja, men vet du, vi skulle stoppet praten med at du samlet på de lekene.
3: Ja.
0: Det er nydelig, Ronny. Fy ja, faen, det er så gøy at du ringte. Her lyser den også.
3: Bare leken i Donald. Det er bra. Det er jo veldig mange unger som bare vil ha Donald-blad på grunn av den leken. Ja. Altså. Men du er ikke, det er ikke bare unger, altså, som gjør det.
1: Nei.
0: Det er bra. Det var i...
1: Så det blir noen pappeskene i kjelleren her nå, så har vi vel gått over 1500 leker.
0: Ja. Hvor gammel er du, Ronny?
1: 51.
0: Ja, exakt, det er helt nydelig.
3: Det er veldig bra.
1: Så jeg vil nok tro Donald og alle artikler sikkert er både for smått og stort.
0: Ja, vet du, Ronny, dette var helt strålende at du ringte oss. Tusen hjertelig takk for det, og så må du samle videre. Ha det godt da.
1: Det skal jeg gjøre. Ha det.
0: Det er jo helt perfekt, synes jeg altså.
2: Ja.
0: Lekene i...
2: Ja, det er morsomt.
3: Jeg har jo tatt vare på gamle Donald-blader fra 60-tallet, fra jeg var liten. Jeg vet ikke om jeg samler på dem, jeg har bare tatt vare på det.
0: Ja. Det var sånne permer, de der gule, og røde og blå. De er fantastisk.
3: Pocketene, ja.
0: Ring oss for litt sære ting du samler på. 08282.
3: 08282.
0: Som du skjønner nå, så er det jo bare en glede å ringe oss, for at vi synes det er så hyggelig å høre masse fra hele landet. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Hungry Eyes i morgenklubben på Radio Norge. Og Kim, du har lovet at det skal handle om mat i fun facten i dag.
1: Ja, da mener jeg det du spiser hver eneste morgen.
0: Ja.
1: Klarer du å komme på hva det er?
0: Hva spiser to brødskiver?
1: Klementiner. Det skal handle om klementiner.
0: Ja.
1: For du vet, hva gjør du med de hvite trådene på klementinen?
0: De river av.
1: Du river de av. Det er du ikke alene om. Det er halvparten av befolkningen som gjør det.
0: Ja.
1: Resten gjør ikke det. Det er flest i alderen 40-49 år. Så sånn sett så er du over den aldersgruppen. Så da er du litt av den sjeldne sorten da, som velger å rive av de hvite trådene.
0: Ja.
1: Folk på din alder spiser dem.
0: Gjør de vanligste ja.
2: Men tar du det skikkelig, eller er det bare de midt inni? Eller
0: jeg
2: er
0: midt inni, og så jeg tar ikke ja, sånn kjæresten min, hun tar litt sånn. Og da bruker du lang tid på alt som er hvitt sånn, så da går det jo kvarters tid
1: liksom. Jeg kan jo også få meg til å skrelle alt det, så det bare er fruktkjøtt igjen.
0: Ja, men det er også veldig gøy. Det har vi av og til, å skjære den opp i biter. Jeg er jo også veldig koselig å spise.
1: Ja, bare fjerne alt skinn.
2: Du, alt sånn at det bare er innmaten igjen.
0: Ja.
2: Jeg fileterer jo da appelsiner til jul, blant annet.
1: Ja, det, og det er ikke det mye bedre?
0: For da kan du ha det i
1: englesalat. Hva er englesalat?
0: Det er en dessert.
1: Hva er det? Hva er det?
0: Englelaks. Det er alle mulige frukt. Det er egentlig en fruktcocktail.
2: Åja, det får du kjøpt på Vox, eller?
0: Nei, men altså.
1: Aldri som englesalat?
0: Det heter det, altså.
1: Åja. Mm.
0: Så det kan du google. Eller engle,
2: englelapskaus. Har det til jul? Vi tar jo det etter å ha spist englepikk da.
1: Som, jeg googlet ingenting som heter engle.
0: Den her er englelapskaus da. Der ja.
1: Det er englelapskaus. Englesalat hørtes mye koselig ut.
0: Men lapskaus er ikke sant. Engle, og så er det en dessert.
1: Englelapskaus.
0: Nei, men da kaller vi det fruktcocktail. Da gjør vi det fra nå.
2: Og det får kjøpt på boks.
0: Ja, og der oppe i den boksen er det ett kirsebær. Eller ett cocktailbær. Dette er Radio Norge. Det er altså en drøss av folk som tar av skinnet. Hvor mange prosent var det, Kim?
1: Ja, det er ikke skinnet, det er bare de.
0: Nei, det,
1: halvparten.
0: Halvparten, ja, cirka. Det er bra. This Romeo's bleeding.

0: Nå på Radio Norge skal du få Bløffmakerne. Det er tre historier, men kun en av historiene er sanndagens deltaker. Han bor i Grenland og i Skien. Vegard, god morgen til deg.
1: God morgen.
0: God morgen. Er du på jobb, eller har du kommet så langt?
1: Ja, jeg er på jobb. Ja, hvor er... Jeg har kommet på jobb til tida i dag.
0: På tida, det var det du sa?
1: Ja, før tida.
0: Det høres ut som du pleide ikke å gjøre det.
1: Ja, det hender at det blir noen minutter over,
2: ja. Ja, men da skal du skryte når du klarer det.
0: Ja, det er helt klart.
1: Ja, jeg må høre på radioen, det er veldig viktig.
0: Ja, det er viktig. Nå skal du høre tre historier. Du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har sett an på avveie?
2: Ja, det har jeg gjort. Altså, jeg tuller ikke. I helgen så var jeg i Spania med en venninne som heter Anne-Sofie. Mm. Ok? Hun altså, har aldri vært bort. Et menneske med dårligere retningssans. Ja, Ann. Jeg har sett Ann på avveie. Ja, hun heter Ann-Sofie. Det er helt utrolig. Vi har gått, liksom, gått fremover, skal inn på en restaurant, kommer ut helt motsatt vei. Altså, hun bare skjønner ikke hvor man skal gå. Hun har null retningssans. Jeg har aldri sett et menneske med dårlig retningssans.
4: Og da har du ikke sett en øye etterpå meg, for jeg har akkurat
2: samme. Har du
4: samme,
2: også det?
4: Altså, ja.
2: Åh, jeg skjønner ikke sånne folk.
0: Nei, dette er bare tull. Bare tull. Dette er jo på Jakobs, som vi har vært innom før, med en matbutikk i Oslo. Og der er det jo, i matbutikker så er det ofte at ved sjokoladen og de tingene som er i nærheten, eller nøtter, eller bær, eller muffen som er ved kassen, ja, så dukker opp ting som folk liksom, nei, jeg skal ikke ha det likevel, eller noen plukker opp, ikke sant? Oh. Der lå det en ann fra frysedisken, en hel ann.
4: Som ikke skulle ha ann allikevel.
2: Ja, en hel ann?
0: Ja, da lo jeg sånn, skal den ligge, hvor lenge skal den ligge der, sa jeg til hun i kassen. Nei, det visste jeg ikke.
2: Var det mannann eller damann?
0: Det vet jeg ikke.
2: Hvis det var en hel ann?
4: Var det stokkann? Eller var det...
0: Kjetil? Nei.
4: Nei, det tror jeg ikke, de er så kultiverte, de som handler på den butikken der, så det forekommer ikke. Nei, var meg dette her, var det svømte i går på Bislett Bad, det er alltid koselig å få seg en svømmetur, og komme seg litt i form, og der er det da babysvømming på halve bassenget, et par dager i uka. Det er veldig koselig, disse smårollingene som driver og plasker og har det gøy. Og foreldre. Der er jo, der hiver de jo ut i de der, ja, de har med foreldre. De slipper dem ikke ut, eller?
0: Greit!
4: Men så ligger jeg der og svømmer, og konsentrerer meg om det, liksom, og kommer meg frem og tilbake, og så, hva er dette her for noe? De fikk midt i trynet. De har sånne badeender, sånne gule, som de driver og leker med de unga, da hadde de kommet igjen over i min svømmebane.
0: Ja, ja, det var bra det ikke var en brun, bløt badeann.
4: Sjøann.
0: Hva tenker du om dette her da, Vegard? Hvem har sett ann på avveie, tror du?
1: Ja, sier det. Det der med matbutikken som du prater om, det er jo faktisk noe jeg nesten opplevde sammen selv, men akkurat ann, det har jeg ikke opplevd. Andre varer ligger jo stadig rundt omkring. Damer som har dårlig retningssans, det forekommer jo innimellom. Jeg har vel litt trua på Geiri da, faktisk.
0: Du har tro på Geiri,
1: ja.
0: Er det riktig da? Skal vi se.
4: Ja da! Det er så koselig når de smårollingene driver der og plasker.
0: Ja.
4: Og da, jeg blir ikke sint en gang når det kommer en badeann foran meg.
2: Nei, gjør så bra da,
0: Geir. Så bra at du, du skryter av deg selv fordi at du ikke blir gæren på unger. Ja, det er bra. Morgenklubbens eksklusive kaffekopp, den sender vi til deg sammen med et fint lite verktøysett fra Vyrt. Og da må du ha en fin dag videre. Hilse gjengen på jobben, Vegard. Ha det godt da.
1: Det skal jeg gjøre, og jeg lover å hilse Geir fra Erik på jobben her også. Han hadde vært borte hos Erik og Geir for 10 år siden med en kake som han skrøt fært av.
4: Ja. Så bra hos Batteri Olsen.
1: Ja, det er stemmer.
0: Ja. Batteri Olsen, ja. Det er Olsen,
4: ja. Dessverre, jeg har gått bort.
0: Ja, nå blir lokalradio. Det var gøy det. Vegard, ha det godt. Og vi er tilbake igjen da med Bløffmakerne i morgen, men da er det på en litt annen måte, for da skaffer vi en fra Løten, og som er i teltet. God morgen til hele landet.

0: Morgenklubben på Radio Norge, og vi sender til hele landet, og hele landet svarer når vi stiller spørsmål om hvilken sær samling har du, eller som samling som hobby. Og vi har vært innom konkurranseski fra 70-tallet til 94, Donald-leker i magasiner, vi har hatt konsertbilletter og Starbucks ordentlige kopper. Og nå skal vi ha med Asgeir fra Ørsta. God morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen, du. Ja, nå er vi spent på, hva er du samler på?
1: Jeg samler på kaffekopper, så jeg kommer fra firma, så jeg har hatt et samarbeid med det.
0: Ja.
1: Og det mange hundre, da.
2: Kaffekopper?
0: Kaffekopper?
1: Ja, ja, ja, med logo på, da. Med firma som endelig gått konkurs, eller så eksisterer jeg da, da. Ja, så har jeg en, ja.
2: Ja, nei, jeg tenker, har du noen sånne ordentlig gamle sånne, ja, for jeg tenker jo det er på gøy ferge. Å ha sånne ting som ikke, sånn med logo som er gått helt ut.
0: Ja,
1: ja, ja, svelekopp her, ja, ja, selvfølgelig. Ja,
3: svelekopp.
1: Fjord 1.
0: Ja, ja, fjord 1, ja, selvfølgelig. Ja, men Elna, er det ikke sikkert noe sånne båtting? I det maritime miljøet så er det jo veldig mye kopper, da.
1: Ja, ja, jeg er jo reder selv, da.
0: Du er reder? Hva slags båt har du?
1: Nei, vi bulkbåter som går på kysten.
0: Oi, ja. Du verden.
1: Det har en veldig god historie rundt den dyreste koppen min. Da det er en som tidlig 2000-tallet.
0: Ja.
1: Da drev vi med torskoppdrett. Og det gikk jo svært dårlig den tiden der da. Og den koppen kostet meg 4 millioner.
0: Fire millioner?
1: Ja, ja.
0: Hvordan fikk du det til?
1: Nei, vi hadde aksjer i selskap, og det ble jo lagt ned.
2: Ja, sånn, ja. Ja, så eneste du fikk ned av koppen.
0: For en historie.
1: Ja, det firma heter Atlantic Cod Farms, og det ble selt til Cod Farmers og notert på Oslo Børs.
0: Ja.
1: Og så gikk det konkurs tidlig 2000.
0: Ja.
1: Eller midt på... Ja.
0: Men koppen har du for å si det sånn. Du,
1: det har vi.
0: Ja. Asgeir får en koselig telefon. Da må du ha en fin dag videre. Takk for at du ringte oss.
1: Ha det. Yes, yes.
3: Ha det.
0: Det var jo jævlig morsomt da. Ja. Se for meg de der...
3: Lurer på om liksom, blir man glad for å drikke av den koppen, eller blir jeg sånn, ah, søren, det var det
0: prosjektet.
3: Det
0: koster meg 4 millioner.
2: Det er jo morsomt. Sånn. Altså, jeg har jo et askebeger på hytta fra Panem. Jeg synes jo det er glassaskebeger fra Panem.
0: Fra Panem?
2: Yes. Det tar jeg godt vare på. Det er veldig gøy å ha.
0: Oi! Har du det, Geir?
2: Du sikler på det.
0: Mm, det må du aldri kvitte deg med, Geir.
2: Vi får se da, vet du.
0: Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Cold as Ice, en låt som handler om kvinner. Dette var Foreigner. Dette er Radio Norge, og akkurat nå, dette her er radiomagi. På akkurat nå, befinner han seg på en scene på Hamar, klar for å sende fra Løten i morgen, men på magisk vis har vi klart han til å få han til å komme ut av radiotruten. Det er bra, Geir.
1: Det er meg. Ja. Det er litt sånn latsen, det er skuring.
0: Ja. Det er Geir fra Morgenklubben, som akkurat nå er ute på en sånn liten turné i Innlandet. Først er det altså da show akkurat nå på Hamar.
1: Ja.
0: Og i morgen tidlig.
1: Da sender Morgenklubben med Loven og Co. fra Landbruk og Sirkus på Løten. En kjempe, et kjempearrangement. Det ventes 500-600 stykker inn til gratis frokost, og vi har sending fra 06.59 til klokken 10.
0: 6.59?
1: Eller 5.59 da.
0: Fordi
1: det pleier å være 5.59. Det er ikke vintertid enda. Da.
0: Nei, ikke sant? For det pleier å være 5.59.
1: 05.59.
0: Ja.
1: Yes.
0: Jeg husker for et par år siden så var jeg med dere på tur til Løten, og da sto det altså et par tusen mennesker klokka 9 om morgenen for å høre deg fortelle grisevitser. Det var rørende.
1: Ja, ja, hvis det er rørende.
0: Og i morgen, om nøyaktig et døgn, sånn på kvellinga, så er du og jeg i dette studio her igjen sammen.
1: Ja, da er vi her igjen, vet du.
0: Ja,
1: for det er magisk det også.
0: Ja, det er magi.
1: Langkjøring på radio.
0: Så få med deg det, det er hver fredag kveld mellom 20 og 22, og hvis ikke du kan vente, så kan du også laste ned langkjøring i radioappen, eller der du hører podcast, det er gratis. Og Geir er klar i morgen tidlig.
1: Oh yeah.

0: Earth on Fire med Kings of Leon. Dette Rann Norge. I morgenkveld det premiere på en ny sesong med spill på TV 2. Her har vi allerede snakket litt med Hans Morten Hansen. En annen som med der, det Sofie Elise.
1: Men det føles ut som det så lenge siden. Jeg tror det var gøy. Vi får se.
2: Paradis bare sier at nei, jeg tror ikke jeg tør å se på. Du tør å se på, eller?
1: Du gal? Ja, selvfølgelig. Jeg vil se alle episoderne nå. Ja, ja. Jeg skal se på det.
2: Hvordan var det å spille?
1: Det var gøy, det var derfor jeg var der. Det heter jo spillet, så.
0: En annen som var med der, det skuespiller Håvard Bakke.
3: Ja, jeg synes det var overraskende gøy, faktisk. Nå det jo, det ser jeg ikke fordi vi sitter her i dag, men det den realityen jeg setter meg ned for å se på. Jeg har prøvd å se på flere andre som jeg blir liksom ikke så fanget av det, men denne synes jeg har vært interessant. Jeg liker tvistene, og jeg har tatt meg selv i mange ganger og bare, Hva hadde jeg gjort i en sånn situasjon? For det liksom kontraintuitivt for meg, det vet jo du. Så jeg synes det var litt spennende å se hvordan jeg ville reagere i de slike situasjonene. Da. Så det var når den muligheten dukket av, så synes jeg det var ganske lykke å si ja. Faktisk.
0: Så Håvard Bakke, og hvis du har lyst til å se spillet, så det altså premiere i morgen på TV 2 og TV 2 Play. Nå skal vi

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen dyslektiske overskrifter. Plass nummer 10.
3: 10 tegn på at partneren din er psykolog.
4: Ja, ja.
2: Ikke psykopat altså.
3: Nei. Plass nummer... Det kan være kollegaen din også.
4: Det er sikkert slitsomt å ha en partner som er psykolog og innmellom.
2: Ja, det er det. Ja. Men, det er,
4: men du vet overskrift. Du trenger tegnene kanskje.
2: Nei, nei, gjør ikke det. Plass nummer 9.
3: Gå ned 5 kilo med dette slaktetipset.
2: Jeg måtte tenke 2 sekunder. Plass nummer 8.
3: Flott kan gi borrelås.
4: Som for borrelia, eller?
3: Borrelia.
2: Borreliose.
4: Hva er det? Borrelia,
2: er det?
3: Ja, det er det.
2: Ja, ja. Dyslektiske overskrifter. Plass nummer 7.
3: Slik kan du få lavere strømper. Og så hvis det er brett, da skal det stå strømperiser.
4: Strømpepriser.
2: Strømpepriser.
3: Ja, ja, dyslektisk. Kan få lavere strømpregning.
2: Ja, dyslektiske overskrifter. Plass nummer 6.
3: Flatskjermen sviktet da mann hoppet fra prekestol.
2: Jeg måtte tenke på
4: hva... Hva er fallskjermen? Herregud, ja. Det
3: er lang tid
4: dette
3: her. Ja, sitter lang tid nå.
2: Plass nummer 5.
3: Forlengere sameie med dette trikset.
2: Det er sånn dagblad.
3: Det er dagblad.
2: Det er veldig dagblad.
3: Plass det er plussak.
2: Ja, dagblad pluss. Plass nummer 4.
3: Slik reduserer du katten din.
4: Hva er det egentlig du skulle ha der?
3: Skatten.
4: Åja, oh, det skjønte jeg.
3: Mangler en S.
2: Nei, det er slik reduserer du.
3: Det sto nok der, den S-en, altså.
2: Ja. Plass nummer 3.
3: 10 tegn på at kollegaen din er nazist.
2: Og ikke narsisist.
3: Narsisist.
2: Plass nummer 2.
3: Slik oppnår du origami.
2: Nå plass nummer 1 på topp til listen over dyslektisk

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: I går så var det jo mye reaksjoner, kan man si, da, på statsbudsjettet. Det var det ikke noe tvil om.
2: Nei,
1: det... Så Trygve Hegnar, som satt der, nå begynner han å bli... Nå satt han litt sånn litt uflidd på et eller annet kontor.
3: Ja.
1: Og så sa han litt liksom, sånn, det er jo bare tull. Det er jo 1500 kroner. Gjennomsnittet er jo ingenting. Det er jo bare
3: tur. Nei, altså det er en handletur på, ja, på Kiwi liksom.
1: I året.
3: I året, ja.
1: Ja, i år.
3: Og så glemmer man at sånn, ok, men så har jo, jeg vet ikke hvor mye matprisen har økt, ja, de siste årene, men det er innmari mye da. Og så har du momsen på det som er 25%. Altså, ja, sånn, det tjener jo staten hver gang jeg går og handler i avgifter.
1: Ja, ja, ja. Så det er jo egentlig ikke skattelett, det er inntekt.
3: Det er massevis av inntekt.
2: Det er vel der du tar med en av han og gir med andre.
1: Ja, det var jo
2: omvendt. Det er jo bare...

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. God morgen. Vi snakker om folk som samler på ting og har det som hobby. De rare, morsomme tingene. Vi hadde med Eirik Voss her som samlet på Starbucks-kopper. Og nå har vi med fra Værum Per Otto. God morgen til deg.
2: God dag, god dag.
3: God dag.
1: Hva samler du på?
2: Hva jeg samler på? Jeg samler på billetter fra sånn type konserter og show. Sånn, ikke bussbilletter og
1: nei. Men konserter og show, ja.
2: Jeg kan ikke huske akkurat når jeg startet, men jeg garanterte at den første jeg vet om er 8 eller 79.
3: Oi.
2: Da var det ABBA-konsert.
1: Ah, og i Drammesalen?
4: Nei, Ekeberg.
2: Nei, det var på Ekeberg.
3: Oi, wow, men har du det en perm da, eller?
2: Nei, jeg har en bare en sånn mappe, så jeg har ikke noe mer enn det, men jeg har en liggende noenlunde rekkefølge.
3: Ja, det er veldig gøy. Veldig gøy,
4: da. Hva er den mest spesielle du har, da?
2: Jeg synes jo nesten ABBA er litt spesiell, da, men jeg har vært på sånne gode gamle konserter, da, U2 og AHA og sånt, når jeg er til startfasen av karrieren av dem.
1: Ja. Ja. Men det er en ganske god idé, da, å ha det i en perm, og så skrive en liten kommentar til. Ja, det synes jeg var en bra
4: hobby. Ja, altså, jeg som har vært på så mye konserter, sikkert i samme tidsepoken, og bare hiver alle sammen.
1: Ja, ja.
4: Det er veldig gøy å ha det.
1: Nå satt du
2: liksom, nå går det mye show, da.
1: Ja,
2: altså, det er mye show. Alle mulige show du går på.
1: Hva er det siste showet du så?
2: Siste showet var Moulin Rouge.
1: Ja, Moulin Rouge, ja.
2: Det var bra, bare for å si det.
4: Ja. Gøy å ha.
1: Kjempeopplegg. Tusen hjertelig takk for praten, Per Otto. Det var
2: hyggelig,
3: for å ha
2: en fortsatt fin dag.
1: Det er jo...
4: Og det tar ikke så plass heller, vet du.
1: Nei, det var jo kjempelurt.
4: Jeg har jo hatt en tendens til å samle på litt biler opp igjennom, og det er tar
1: det er plass. Det er plasskrevende, ja. Nei, men akkurat disse her koppene var det nå, Per Otto, med disse billettene. Det er jo de tingene der som vi har lyst til å høre om i dag. Ring oss nå, for da skjønner jo alle at dette er jo bare skikkelig hyggelig å prate om. 08282.
0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben
5: Radio Norge.
1: Det er torsdag, og du hører morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. Minner om at vi i morgen skal sende fra Løten og Landbruk og Sirkus. Men vi har altså som litt tema i dag, hva er det folk samler på av litt snodige ting? Hva er samlingene rundt omkring? Og vi skal til Trondheim nå og høre fra Ronny. God morgen til deg, Ronny.
6: Morgen.
1: Morgen. Samler du på?
6: Donald Duck. Det er ikke bladet jeg egentlig samler på. Jeg samler på det leken som er inne i bladet.
3: Nei!
4: De som går i stykker.
6: Nei, i 95 så begynte jeg jo, var jeg jo i militæret, så begynte jeg jo å lese Donald, og så tok jeg samlet på alle enhetene som var med i bladet. Og det har jeg jo fortsatt å gjort. Men 10 år tilbake så begynte jeg å slutte å også åpne opp bladen, og sånn at bladet og leken er intakt.
3: Ja.
4: Det er jo da de er verdifulle, vet du.
1: Nå begynner vi å snakke her, altså.
6: Fantastisk. Men Eggemost kjørte jo seg litt, kjørte foten her da, når de da, jeg abonnerer jo, så jeg får et blad i uka.
1: Ja.
6: For et år siden så slutta de å sende ut leker til oss som abonnerer.
1: Nei!
3: Da må man i butikken.
6: Så jeg må jo fysisk i butikken og kjøpe meg et ekstra blad.
3: Ja, men da må du bare slutte å abonnere da.
6: Nei, men det er bare blad en gang hver 14. dag. Så da får ikke jeg, altså det er 52 uker i året, og da får jeg bare 26 blad gjennom et kalenderår hvis jeg bare skal slutte å abonnere. For da får jeg, da må jeg fysisk kun gå i butikk.
3: Ja, men du samler jo bare på leken.
1: Ja, men han leser
6: jo,
1: men, leser
6: jo, også. Men,
1: det var veldig gøy.
6: Ja. Men jeg vil jo ha det intakt.
3: Ja, hvis du skal ha leken, så får du i butikken og kjøpe det.
1: Ja, men vet du, vi skulle stoppet praten med at du samlet på de lekene.
4: Ja.
1: Det er nydelig, Ronny. Fy faen, det er så gøy at du ringte. Helsikken altså.
4: Bare leken i Donald.
1: Det er
4: jo veldig mange unger som bare vil ha Donald-blad på grunn av den leken. Altså. Men du er ikke, det er ikke bare unger, altså, som gjør det.
6: Nei.
1: Det er bra. Oi.
6: Så det blir noen pappeskene i kjelleren her nå, så har vi vel gått over 1500 leker.
1: Hvor gammel er du, Ronny?
6: 51.
1: Ja, exakt, det helt nydelig.
4: Det veldig bra.
6: Så jeg vil nok tro Donald og alle artikler sikkert er både for smått og stort.
1: Ja, vet du, Ronny, dette var helt strålende at du ringte oss. Tusen hjertelig takk for det, og så må du samle videre. Ha det godt da.
6: Det skal jeg gjøre. Ha det.
1: Det er jo helt perfekt, synes jeg altså. Ja. Lekene i...
3: Ja, det er morsomt.
4: Jeg har jo tatt vare på gamle Donald-blader fra 60-tallet, fra jeg var liten. Jeg vet ikke om jeg samler på dem, jeg har bare tatt vare på det. Ja.
1: Det er sånne permer, de der gule og røde og blå. De er fantastiske. Pocketene, ja. Ring oss for litt sære ting du samler på. 08282.
4: 08282.
1: Som du skjønner nå, så er det jo bare en glede å ringe oss, for at vi synes det er så hyggelig å høre masse fra hele landet. Du

0: det noen følgesedler og alt det der, så står det ved reklamasjon, sånn, ja, men dette greit, her en e-postadresse, jøss, så flott. Husk original emballasjen. Da, altså det det første vi gjør, er jo å rive den i småbeiter og hive.
1: Ja, ja, ja.
0: Da det ned, må jeg ned i den der dunken jeg har for papirinnsamling som står ved porten min.
1: Har du lappet sammen originalesken?
0: Ja, den i en litt annen forfatning nå enn det han var da jeg mottok den, så der må vi på fram med teipe og...
1: Men det skal jo virke etter å ha kastet emballasjen nå. Det er jo ikke reklamasjon bare når det ikke, når det ikke virker når det er nytt.
0: Nei,
1: hadde du sluttet å virke etter 14 dager, så hadde det fortsatt vært reklamasjon, men da hadde du ikke hatt emballasjen lenger da.
0: Den hadde jeg jo ikke hatt da.
1: Nei, dette. Så dette går. Men er det noe fysisk butikk bondekompani, eller?
0: Nei, og nå leste jeg jo hvor det er jo stort sett på Vestland og sånn, men Fiskars har jo servicesteder i Oslo.
1: Ja.
0: Så det,
1: kanskje det er lurt for å bare dra innom der?
0: Det er bare det jeg lurer på, om det kan være like greit, men da kanskje det er sånn, ja, men da må du henvende deg der ved å kjøpe den.
1: Der har vi jo sakens kjerne på mange måter her. Hadde du kjøpt denne på Jernia over disk bort på Manglerudsenteret, så kunne du gått tilbake til samme fyren og sagt, denne virket ikke, den kjøpte den for et kvarter siden.
0: Ja,
1: men bare ta en ny en, du.
0: Men, ja, men batteriene som fulgte med, for dette var jo kampanjen, ikke sant, på nettet, de batteriene kostet jo 2000 kroner, som jeg fikk med i kjøpet her.
1: Ja, men du har jo ikke fått brukt den da.
0: Nei, det er helt korrekt.
1: Så du har noen kjempefine dyre batterier som hører til noe som ikke virker?
0: Ja. Det stemmer.
1: Hva er det for noe annet gøy du har kjøpt egentlig? Er det noe mer vi kan glede oss til? For dette er jo, men du har trua på for fisk. Denne må jo prøves. Kan ikke det være 3 kroner igjen i halvlangspålen når du er ferdig med denne, hvis den er gøy all?
0: Det her skal vi se Blycher før året er omme.
1: Det er ikke 3 som er høyere enn 1,60 når jeg er ferdig med den der klippa grab, cut and grab.
0: Det er jo morsomt. Nei, og så er det jo da, det er jo et sånn gjengangerproblem på sånn Fiat som jeg har, sånn strømfiat.
1: Ja, hva er det så? Er det noen gjengangsproblemer? Jeg trodde det var en evighetsmaskin.
0: Det er nærmest det, bortsett fra dørhåndtaket. De har en tendens til å gå til helvete.
1: Jeg river plasten av. Er det sånn at det bare blir 2000 høl, og så sitter du med håndtak i hånda?
0: Nei, egentlig så er det fremre del. Ankeret på hvor fremre del.
1: Det som du trer inn i hølet før du klemmer det inn i når du har hatt bilen til lakkering.
0: Helt riktig.
1: Ja.
0: Den har ryket.
1: Ja.
0: Men da har jo jeg lært meg et triks der, at du bare legger liksom... legger hånda mot den, og så får du vippa den opp i bakhånd.
1: Ja, så den ikke løsner,
0: Så døra går opp fint på førersiden. Så har jeg vel hatt med meg noen passasjerer på venstresiden som har også lært det der i litt rande.
1: De har ikke håndlag med italiensk kvalitetsplast, da er det som så de reiv dørhåndtaket rett av.
0: Så nå er det borte på den ene siden, da fant jeg etter halvannet år uten helt 100% dørhåndtak, så fant jeg ut at dette må jeg kjøpe.
1: Du er ikke en bilopp etter såpass at du drar det på Stokstad og kjøper en rød dør med håndtak, og så bare bytter det hele døra da.
0: Jeg kunne gjort det, men i og med at bilen er sort. Men i hvert fall...
1: Ja, det er det jeg mener. Alle billakere kjører med feil forme på, sånn gidder du kjører det selv.
0: Ja. Men da var det... Så nå har jeg bestilt det på skruvatt.no. Dette har jeg betalt fullpris på, så dette er ikke sponset.
1: Nei.
0: Men da må du passe på å få til venstre ratt, ikke sant? Riktig side.
1: Ja,
0: så ikke du får låsehøle på engelsk bil. Og så, så jeg har bestilt en...
1: Det er
0: en...
1: det som kommer nå. Du vet at du må alltid låse opp den bilen på høyre siden. For resten av årene du har, så må du løpe rundt bilen og gå inn.
0: Så nå har jeg forhåpentligvis fått dørhåndtak til eller jeg har bestilt
1: det er ikke noe del inni døra som er knekt eller noe sånt, det er løsnet da, det er selve håndtaket, altså. Det er ikke noe inni der det skal sitte i døra.
0: Nei, jeg tror ikke det. Jeg var inne på YouTube og så en som bytta på det der, og hvor gærent det kunne gå, og det så ut som jeg er biloppretter, jeg skal klare å åpne døra og skru på det der, altså, og skifte dørstopperen, for den har jo aldri virket, altså, den har jo klappet til meg over leggen nå i 5 år.
1: Ja, det er stopperen i døra, Er den knekt tvers av da?
0: Nei da, det er bare det at den har hoppet, eller det har slitt ut.
1: Så du kan i prinsippet smelle døra langs forskjermen nå da?
0: Nei, han stopper.
1: Ja, han stopper,
0: ja.
1: Men han holder ikke døra oppe.
0: Han holder ikke døra oppe.
1: Neida. Men det er jo, til å være Italien, så er jo, må jo si at den bilen har gjort nytta si, så langt altså.
0: Ja, men jeg er jo litt spent når de dørhåndtakene jeg kjøpte på Skruvat kostet 209 kroner, og originalet kostet 2500, så det gjenstår jo å se hvor fint det er da.
1: Passer jo sikkert ikke, men det blir jo gode historier av det.
0: Ja.